0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
3: Areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves, Kiekko, Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: your underwear.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Unasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo. Nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput Ilves.lippu.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manseki.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: ilves.lippu.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ja se on Sean Hopkins pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mainiota mainiota lauantain iltapäivää, Kiekkoradion kuulija. Tervetuloa Kiekkoradion pelipäivän lähetyksen pariin. Tästä lähtee lauantain 3 tunnin sessio liikenteeseen ja tänään on tarjottimella aikamoinen määrä taas tarinaa tuloillansa. Eilen pelattiin Tappara Jokerit Nokia-areenassa, jonka Tappara jatkoajalla Joakim Blikfeldin maalilla vei nimiinsä 3-2. Ja tuota ottelua muistellaan tässä iltapäivän aikana oikein rutkasti. Käydään läpi ottelun maalikoosta, Juha Lindgrenin selostuksesta ja jälkipelitunnelmat. Ääneen pääsevät valmentaja Kristian Kuusela sekä puolustaja Jesper Mattila. Ja onhan siellä vielä myös tuo ottelun lehdistötilaisuus tuloillansa. Näitä käydään läpi tässä 2 ja 3 jälkeisillä tunneilla. Ja 4 jälkeen ennakoidaan sitten tämän päivän pelejä. Tänäänhän Ilves kohtaa Kiekko Espoon 17:00. Ja tuota ottelua ennakoimassa Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Aho. Häntä kuullaan tuolla 16:30 jälkeen. Ja myös Lempäälän kisa pelaa tänään Suolahden Urhoa vastaan Lempäälässä. Se on joukkueen ainoa ottelu tälle viikolle. Ja Lekin kuulumisia on kertomassa päävalmentaja Juha Taponen. Häntä kuullaan heti siinä 4 jälkeen. Joten kattaus on kohdillaan jälleen kerran tänäkin kauniina, tai hieman sateisena, mutta onhan tämä muuten kauhean kaunis syksyinen lauantai. Ja muistetaan se lippukisa. Lippukisa. Eilähän kysyttiin lippukisassa, että kenellä liigavalmentajalla on eniten valmennettuja otteluita SM-liigassa kautta aikojen. Ja 3 asti sulla on vielä aikaa vastata tuohon kysymykseen. Jos vastaat oikein ja onnetar on suosiollinen, niin saat pari lippua Tapparan tai Ilveksen peliin. Ihan just niin kuin itse haluat. Kumpaan nyt sitten veri vetääkään enemmän. Vastauksia tuohon kysymykseen voi laittaa WhatsAppiin 0432170204. Ja pistä vastaukseen oheen myöskin, että kumman joukkueen liput sitten haluat, jos voitto sulle napsahtaa. Myös sovelluksen kautta voi käydä vastauksensa jättämässä, eli Kiekkoradion sovellus, sieltä löytyy myös tuo vastausmahdollisuus. Ja siellä on myös lopputulosveikkaus. Eilen käynnistettiin lokakuun lopputulosveikkauskisa, ja no, allekirjoittanut muun muassa otti täydellisesti oikean lopputuloksen sieltä, mutta oli siellä pari muutakin veikkaajaa, jolta tuo 3-2 löytyi, joten 5 pisteen saldoja on muutamalla ensimmäisen päivän jälkeen, mutta lokakuuta on melkoisen paljon vielä jäljellä. Eli joka ikisessä tamperelaisjoukkueen pelipäivässä tuota lopputulosveikkausta harjoitetaan. Ja kuka sitten kerää eniten pisteitä lokakuun aikana, niin saa palkinnoksi Lapland Hotelsin aitioboksin, jonne voi sitten Tapparan tai Ilveksen peliin, jompaan kumpaan haluaakaan, mennä 4 kaverinsa kanssa peliä katsomaan. Joten palkinto on sen verran muikea, että kyllä kannattaa joka päivä muistaa tuo veikkaus käydä laittamassa siellä meidän sovelluksessa. Tällä liikenteeseen CMX-musiikki ja Kultanaamio soimahan seuraavaksi. Ja sen jälkeen mennään eilisen Tappara-Jokerit-ottelun maalikoosteen pariin Juha Lindgrenin selostuksesta.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Viivassa Jesper Mattila. Nyt lauataan sitten viivasta. Taitaa osua kipeän näköisesti nyt Patrick Curryn. Ja sitten menee maaliin. Sitten menee maaliin tuo Mattila laukaus, mutta saako siihen Rautiainen? Hie kyllä. Näin on, Benji's back. Benjamin Rautiainen ohjaa tuo maalin. Tästä kertoo myöskin tuuletusjärjestys. Katse seurasi vielä edeltävää tilannetta, jossa Patrick Curry sai kipeästi kiekon blokatessa laukauksen. Mutta kauan ei tarvita, kun homma muuttuu toiseksi. Ja aikaan 20.41 Benjamin Rautiainen. Kolmas liigaottelu tälle kaudelle ja toinen maali. Peli jatkuu kuitenkin edelleen alueella ja sitten tulee pienestä kulmasta laukaus. Senkin Heljanko torjuu ja nyt on melkoinen paine siinä. Kiekkoon ei päästä kiinni ja näin se jää lipumaan siihen niin pitkäksi aikaa, että sieltä tulee Fortier ja iskee säkkiin irtopalan. Ja tasan 30 minuuttia merkitään tuon osuman syntyajaksi. Se on jo tasaviisikko osuma, vaikka pelikatkoa Tappara ei saa tuon erikoistilanteen päättymisen jälkeen. Lukemat yhteen yhteen ja näin saa myöskin Jokerit vahvasta taistelustaan palkinnon. Pitkää tilanteesta ei tulkita. Sitten Jesper Mattila ja Tappara pääsee vauhtiin. Näin nousee Sallinen. Tulee sieltä Kuuslan ja laidan välistä. Kaartaa väkisin sektorin ja tekee hienon maalin. Tekee todella hienon maalin. Malttaa. Kun kokemusta on, niin mitä sitä höntyilemään tässä valmiissa maailmassa. Kiirekös meidän on. Hienosti suojaa kiekkoa Tomi Sallinen ja pyöräyttää lukemat yhteen, kahteen yhteen uudelleen Tappara johdon. Ja se oli komea hyökkäys. Yksi asia, mikä siinä kiinnittää huomiota, on se, että Kuusla, jota pidän kentän nopeimpana, ei pääse Sallisen vauhtiin. Niinpä tämä karkaa, leikkaa hienosti sieltä Kuuslan takaa ja pelaa siinä Larsen ja Tapparan toinen hyökkääjä. Tekevät sellaisen maskin, että Tomi Karhunen voi vain arvailla, että missä kiekko liikkuu. Ja sen jälkeen Tappara-yleisön reaktio paljastaa hänellekin, että kiekko on hänen selkänsä takana. Jokerit haastaa kuitenkin tuon maalivahdin häirintänä. Luurit lyödään takaisin tiskiin ja sieltä pistetään sitten jo kypärää päähän ja näin tullaan tilanne kertomaan. Joonas Kova on puhemiehenä tällä kertaa ja näin. Näin se on sitten myöskin tuomareiden syvällä rintaäänellä todettu. Tilanteessa ei ole maalivahdin häirintää ja maali syntyy. Kuusla laidasta vauhtiin, leikkaa keskikaistalle, joutuu vetämään poikittain, tekee sen taitavasti ja kiekko pomppii takatolpalle ja Maxime Fortier, illan toinen osuma, tasoittaa ottelun ajassa 59.33. Jopa on melkoinen päätös tähän vaiheeseen, päätös joka tietää jatkoa. Sitten pelaa tulla kärkeen, pulli rusikoi Rautiaista päädyssä. Kenelle kiekko jää, pulli pääsee lyömään sitä keskemmälle, hukkaa Blifeldille ja Blifeld laukoo. Pulli syöttäjäksi, jos on, laki on niin kuin se luetaan. Blifeld tulee ja tinttaa 3-2. Joachim Blifeld, jatkoaika voitto. Aikaan 64.16. Pitkän kaavan kautta ne pitää ne pinnat hakea, mutta Tappara voi puhua monikossa. Lukemat 3-2, Joachim Blickfeld, joka nousee näin 10 pinnaan. 4+6 ovat hänen tehonsa pelattujen otteluiden jälkeen. Niitä on Tapparalla nyt kasassa 9. Jokerit nousee 10 otteluun ja 8 pisteeseen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.

0: saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

real ones. Fall Out Boy siinä, the last of the real ones. Kiekko-uutiset olisi tulossa ensimmäistä kertaa tähän iltapäivään. Uutisissa on aikamoinen tarjonta ja kattaus myös. Tuloillansa aika paljon tapahtui eilen ja aika paljon tapahtuu tänään. Ja noita kiekkoasioita läpi käydään kiekko-uutisissa. Sitä ennen kuitenkin vielä Sunrise Avenue ja You Can Never Be Ready. So.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantaina liigassa pelattiin 5 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara isännöi Jokereita. Maalittoman avauserän jälkeen Tappara pääsi toisen erän alkuun ensimmäisenä tulostaululle, kun Benjamin Rautiainen onnistui maalinteossa 41 pelisekunnin kohdalla. Jokerit tuli tasoihin ottelun puolessa välissä Maxim Fortierin osumalla. 3 minuuttia myöhemmin Tomi Sallinen vei kotijoukkueen uudelleen johtoon, joka kesti aina varsinaisen peliajan päätösminuutille asti. Kelloon jäi 28 sekuntia, kun Fortier tasoitti ottelun Jokereiden pelatessa ilman maalivahtia. Jatkoajalla kirvesrintojen sankariksi nousi Joakim Blickfeldt, joka ratkaisi voiton 45 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Tappara-valmentaja Kristian Kuusala oli tyytyväinen voittoon ja antoi kunniaa myös vastustajalle.
2: No kyllä se oli tiedossakin, että Jokerit tulee tiiviinä joukkueena ja tietenkin muutokset kun tulee, niin se vie joukkuetta yhteen ja kyllä se näkyy heidän tekemisessään, että kova vastustaja ja ollaan onnellisia pisteistä tänään.
1: Kuusalan ja Tappara-puolustaja Jesper Mattilan haastattelut sekä ottelun maalikoosta ja lehdistötilaisuus kuultavissa pelipäivän lähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa ja netissä. Tappara nousi voittonsa myötä sarjassa 9. Kasassa 9 pelin jälkeen on 14 pistettä. Tapparan ottelut jatkuvat ensi viikolla CHL:ssä. Keskiviikkona vastustajaksi Nokia-areenalle saapuu norjalainen Storhamar. Perjantain muissa otteluissa HPK onnistui katkaisemaan JYPin 6 ottelun mittaisen voittoputken. Loppunumerot Rinkelinmäellä kirjattiin 2-1. Kalpa ylsi 4-3 voittoon Saipasta ja Kärpät haki 1-3 voiton Kiekko Espoon vieraana. Lukko vei tällä kertaa Satakunnan herruuden, kun Ässät kaatui Porissa 0-3. Lukon Nuutti Viitasalo sai ottelussa suihkukomennuksen ottelun alkuhetkillä, lyötyään Ässien Sakari Kostilaista poikittaisella mailalla kasvoihin. Kurinpitodelegaatio asetti Viitasalon lauantai-aamuna väliaikaiseen pelikieltoon, rangaistuksen mitta selviää myöhemmin. Lauantaina nähdään liigassa kaikki muut joukkueet kehissä paitsi Tappara. Sarjakärjessä keikkuva Ilves isännöi Kiekko Espoota. Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Aho pitää Ilvestä kovana mittarina omalle joukkueelleen.
3: Ilves on kyllä niin kuin hyvin kärsivällinen joukkue, että jyskyttää sitä omaa peliään kärsivällisesti ja luottaa siihen ja odottaa vähän niin kuin toisen hetkiä, että milloin se toinen ei ole sitten ihan skarppina ja on niin hyvä laaja rosteri siellä, että niin kuin mä koen tämän niin kuin erittäin hyvänä semmoisena mittarina siihen, missä me tällä hetkellä mennään, niin me saadaan tästä hyvää vastetta siihen, että mitä jatkossa pitää vielä niin kuin korostetusti parantaa.
1: Ilveksen kanssa tasapisteissä oleva Jukurit saa vieraakseen Kalpan. Hämeenlinnassa kohtaavat HPK ja Kärpät, Kouvolassa vastakkain ovat KK ja Pelicans. Jokereiden vierasreissu jatkuu Tampereelta Lappeenrantaan Saipan vieraaksi. JYP pelaa viikonlopun toisen vierasottelunsa Turussa TPS:n isännöimänä. Lukko ja Ässät jatkavat taistelua Satakunnan herruudesta, tällä kertaa Raumalla, ja Vaasassa Sport kohtaa HIFK:n. Kaikki ottelut alkavat kello 17. Mestiksessä Nokian Pyry kärsi tappion Turussa Tuton vieraana. 6-2 päättyneessä ottelussa Pyryn maaleista vastasivat Roni Lehtosaari ja Tuukka Hietämäki. Pyryn ottelut jatkuvat tänään kotiottelulla Imatran Ketterää vastaan. Pyry on sarjassa 7. Ketterä vaanii pisteen perässä 8. Ottelu Nokialla käynnistyy kello 17. Suomi-sarjassa Leki pelaa tänään viikon ainoan ottelunsa. Lempäälään vastustajaksi saapuu sarjanousija Suolahden Urho. Leki on sarjan kärjessä voitettuaan kaikki 6 ensimmäistä otteluaan. Joukkueen päävalmentaja Juha Taposen mietteet lauantain pelipäivän lähetyksessä. U20 SM-sarjassa Tappara otti perjantaina 4-2 voiton Porin Ässistä. Kirvesrintojen maalintekijöinä toimivat Ville Vauhkonen kahdesti sekä Emil Saari ja Elmo Ukkonen kertaalleen. Ilves haki 2-3 vierasvoiton Espoosta Rasmus Rinteen, Matias Myllyniemen sekä Miska Liljeberin onnistuessa maalinteossa. Tapparan osalta ottelut jatkuvat tänään. Hakametsään vieraaksi saapuu HPK. Lahdessa pelattavassa naisten EHT-turnauksessa Suomi otti toisen voittonsa, kun Sveitsi kaatui 4-1. Myös Ruotsi onnistui voittamaan toistamiseen. Tšekki meni nurin maaleen 5-0. Suomi ja Ruotsi ratkaisevat turnauksen voiton tänään kello 18 alkavassa ottelussa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

New Future Weapon, Billy Idol siinä. Kenellä SM-liigavalmentajalla on eniten valmennettuja otteluita SM-liigassa? Jos tuohon tiedät vastauksen tai sulla on joku hyvä arvaus siihen, niin nyt on viimeisiä hetkiä lippukisaan osallistua. Sanat menee sekaisin täällä. WhatsAppia tulemaan 0-4-3-2-1-7-0-2-0-4. Siihen laita vastauksen, että kenellä niitä valmennettuja pelejä eniten on, ja laita myös tieto, haluatko Tapparan vai Ilveksen peliin lipun, jos Onnetar on sulle suosiollinen. Kolmeen asti aikaa vastata, sen kolmen jälkeen mä kerron sit oikein vastauksen, ja laitetaan myös uusi lippukisa tulille silloin. Jesper Mattila eilen Tapparan paidassa 0+2 tehot Tapparan 3-2 voitossa Jokereita vastaan, ja Juha Lindgrenin jälkipeli haastatteluun puolustaja Jesper Mattila myös ääneen pääsi. Kuunnellaan Jepen mietteitä 6 AM in the First 21 kappaleen jälkeen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Ja näin saamme Jesper Mattilan linjoille tänään. Pitkän kaavan mukaan paljon se otti, mutta voitto sieltä lopulta tuli, mikä on ensimmäinen miete tällaisen thrillerin jälkeen.
2: No, ollaan tyytyväisiä tietenkin voittoja. Kyllähän me ihan niin kuin ok peli pelattiin. Et mun mielestä eka erä ihan ok ja vähän liikaa jäi kiekkoja matkalle, mutta isossa kuvassa ok. Ja tokassa erässä oltiin musta vähän vaikeuksissa, ettei päästy ihan hyökkään niin pitkään kuin oltaisiin haluttu. Ja Jokerit pystyi sitten muutaman kerran saamaan meidän omalle alueelle pahan pyörityksen, mutta selvittiin hyvin tuloksessa kiinni. Ja kolmas erä oli mun mielestä hyvä laadukas erä. Totta kai huono maali siihen 6-5 vastaan, vähän ehkä onnenkantamoisen muutaman pompun kautta, mutta pääsääntöisesti puolustettiin hyvin ja ei annettu kyllä kauheasti heille, ja sitten hieno maali Jokella jatkoajalla ja siinä nopea tiivistys.
1: Siinä nopea tiivistys, ja niin kuin sanoit, niin kokonaisuutena oltiin pelin päällä hyvin, mutta jos ajattelee tuloksellisesti tätä iltaa, niin tuo erä, jota hieman moitit, tuo toinen, niin siitä kirjattiin sinulle kuitenkin 2 syöttöpistettä. Eli tavallaan silloin, kun oli paikka iskeä, niin silloin iskettiin, ja sinä olit molemmissa maaleissa mukana. Kertaan vähän, mitä tapahtui.
2: No, eka maali oli vähän ehkä onnenkantamoinen, että se tuli jostain, tuli siitä Jokella oli kiekko ja kaveri puolustui sen ja mulle, ja mä vaan suupasin sen ja sattui menee penistä sitten sisään, ja sitten jälkimmäinen maali, niin hyvin kyllä kiipeiltiin siinä monta kertaa, että he tuli kovalla paineella karvaukseen ja vaan rännillä karvauksen ohitte ja sitten chippiselusta ja päästiin siitä sitten hyvään vastahyökkäykseen ja Sape teki sitten hienon maalin siitä, että Ne oli hyvät suoritukset kyllä kokonaisuudessaan viisikolta, varsinkin se Sapen maali.
1: Se, mitä olen usein ihastellut Tapparan peleissä, on se, ja sinun pelissä siitä, sinä karkaat sinne hyökkäyksen kärkeen niin useasti, ja niin tapahtui tänäkin 3. erän ensimmäisellä minuutilla. Onko sinulla tavallaan jonkinlainen niin kuin osviitta tehdä se, vai luotetaanko vain siihen, kuinka hyvin haistelet peliä?
2: Kyllä meillä systeemi sitä tukee, että varsinkin kun me voitetaan meidän omassa avauspelaamisen sieltä pohjasta, saadaan kiekko meidän hyökkäille, niin halutaan hyökätä 4 pelaajalla, ja usein kun sä sieltä lähdet mukaan, niin siellä tavallaan vähän unohtuu vastustajalta puolustaa sitä puolustajaa, joka on mukana, ja hyvän kiekon laitto Bleachfieldi siitä maalille ja melkein sisään, että ikävä ettei mennyt, mutta kyllä se on ihan pelisysteemin mukainen tilanne, joka tulee.
1: Nyt jo varoitan hieman siitä, että kohta saattaa tulla tuo lehdistötilaisuus päälle, johon käännämme, jos näin käy, mutta vielä lopuksi täytyy kysyä, että kun 2 pelin viikosta mennään CHL-otteluun ja 2 liiga-otteluun, niin millä mietteillä ensin Sturhammeria ja sitten Kalpaa ja TPS:ää kaatamaan?
2: No, kiva, että päästään taas sitä CHL:ääkin pelaamaan ja tiedetään kyllä panos siitä, että voitto siitä pelistä niin on varmaan jatkossa ja sitten kyllä kiva taas sitten päästä liikaankin kiinni, että mukavia pelejä kyllä ja erilaisia kokemuksia kuin tässä liikaarissa.
1: Tehdään näin. Kiitoksia vielä. Onnittelut parista pinnasta ja joukkueelle ja itsellesi, joten ei muuta kuin menestyksekkäästä illasta nyt poikkeuksellisesti vapaata lauantaita viettämään. Kiitoksia Jesper Mattila. Palataan ensi viikolla.
2: Kiitoksia. Moi moi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivää. Mennään eteenpäin kovaa kyytiä. Kello on lyönyt 3, joten se tarkoittaa sitä, että eilisen lippukisan vastausaika on päättynyt ja uutta laitetaan aivan kohta tulille. Eilen kysyttiin tosiaan, että kenellä SM-liigan valmentajalla on kautta aikojen eniten valmennettuja otteluita liigassa. Ja hyvin oli tiedossa. Vastauksia tuli jälleen todella, todella runsaasti. Ja oikeita vastauksia pääsääntöisesti. Pari oli hairahtunut väärän vastauksen laittamaan, mutta suurin osa, lähestulkoon kaikki, olivat oikean vastauksen löytäneet. Ja hänhän on Jukka Rautakorpi, 975 ottelua kokonaisuudessaan on Rautakorpi urallaan valmentanut. Tällä hetkellä hän ei Rautakorpi missään valmenna, mutta on silti tuon listan kärjessä. Risto Duffa on kakkosena, 940 peliä, ja Pekka Virta on myös yli 900 pelin, 904. Ja Petri Matikaiselle tuli eilen tosiaan 600 ottelua täyteen liigassa tappiollisessa HPK-ottelussa. Tänään kuullaan myöhemmin Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Ahoa, jolla kasassa on 531 ottelua ennen tämänpäiväistä ottelua. Ja se on aika kova määrä sekin. Tommi Niemelälläkin on jo kasassa 366 peliä, joten on siinä kokeneet valmentajat myös vastakkain tänään. Jyrki Aho, häntä kuullaan myöhemmin tänään, ja Jyrki Ahoon liittyy myös tämä tämänpäiväinen lippukisan kysymys. Ai niin, voittaja, Mikael. Mikael voitti nuo kaksi lippua, ja Tapparan peliin lähtee Mikaelille nuo tiketit. Meidän unohtua ihan kokonaan voittajan julkistaminen, mutta hyvä, että muistin. Mikaelille lähtee liput Everything About You -kappaleen aikana.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Kuten sanottua, tämänpäiväinen kysymys, se koskee nykyään Kiekko Espoon päävalmentajana toimivaa Jyrki Ahoa. Aho aloitti valmentajauransa 2003-2004 kaudella Jukureiden apuvalmentajana ja sen jälkeen on toiminut Jypin apuvalmentajana ja päävalmentajana ja Plussissa, Ässissä myös päävalmentajana. Sen jälkeen meni muutama vuosi maailmalla ja nyt sitten on Kiekko Espoossa kolmas kausi Aholla menossa. Mutta noihin maailmalla vietettyihin vuosiin Jyrki Ahon osalta tämänpäiväinen kysymys liittyy. Minkä maan maajoukkuetta Jyrki Aho valmensi kaudella 2017-2018? Minkä maan maajoukkueen päävalmentaja Jyrki Aho oli tuolla kaudella? Tuohon, jos tiedät oikean vastauksen, niin laitahan viestiä tulemaan WhatsAppilla 043-217-0204 tai sovelluksen kautta. Ja muistakaa laittaa, että lähteekö sitten Tapparan vai Ilveksen peliin liput, jos satutte onnettaren suosiossa olemaan. Eli mikä oli Jyrki Ahon valmennuspestin maajoukkue silloin vajaa 10 vuotta sitten? Siihen vastauksia tulemaan. Viituksen Teenage Dirtbag ja sen jälkeen otetaan Tappara-valmentaja Kristian Kuusala eilisen ottelun jälkipelimainingeissa.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Jatkamme haastatteluun, eli siellä on Kristian Kuusela valmiina, niin miten se Kristian on? Aikamoinen trilleri. Miten hyvin hermo kestää valmentajan tontilta näitä tilanteita?
2: No kyllä se ihan hyvin, että ei kai meikäläisen tai valmennuksen hirveästi tarvii jännittää, että jos pelaajat jännittää vähän, niin se on hyvä, että saa energiaa, mutta hieno voitto.
1: Todella hieno.

0: esiintymistä tänään jäällä?
1: No hyvin tuli kyllä sisään, että siihen rooliin, minkä hän tulti, ja tiedettiin, että A-junnuissa on pelannut isoja minuutteja, että pystyy pelaamaan, ja rooli oli sellainen tänään, mutta ne vaihdot, mitä oli kentällä, niin varsin hyvin, todella hyvin suoriutui.
0: Kuten koko joukkue tänään pystyi vastaamaan tuohon Jokereiden vahvaan haasteeseen. Jos käännetään katsetta eteenpäin, ensi viikolla päästään maistamaan jälleen kansainvälisiä pelejä, kun Sturhammer tulee vastaan alkuviikosta ja sitten nähdään vielä Kalpa ja TPSkin loppuviikosta. Miten näet Tapparan ensi viikon ja tietysti tässä vaiheessa moni kysyy mielenkiinnolla, että saadaanko Tuvalta vahvistusta?
1: No siihen mä en pysty sanoa mitään, se on lääkäreiden hommia, mutta mut 3 pelin viikko, hyvä peli ensiksi CHL:ssä ja sitten 2 kovaa peliä liigassa, että saadaan pari huilipäivää nytteen ja ladattua energiat ja sitten taas päästään pelaamaan.
0: Mennään sitä kohti, kiitoksia Kristian Kuusela ja mukavaahan tämä on, voittopeli aina. Kiitoksia tästä, jatketaan tiistaina Sturhammeria vastaan.
1: Kiitos.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
10: Muistaakseni huomenna.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Me!

Volbeat-musiikkia siinä. Seuraavaksi kuullaan kolmatta naista. Hyvää ja kaunista on kappaleen nimi. Ja sen jälkeen mennään kiekkouutisiin. Paljon on tapahtunut eilen ja paljon tapahtuu myös tänään muun muassa. Naisten EHT-turnaus huipentuu Lahdessa Suomen ja Ruotsin väliseen otteluun kello 18. Ja siinä on panoksena tuon turnauksen voitto. Liigaa pelataan tänään myös 8 ottelun voimin. Tappara ainoa joukkue, joka ei tänään ole askissa. Käydään myös tämänpäiväinen ottelukierros tuossa kiekkouutisissa aivan kohta läpi. Hyvää ja kaunista kuitenkin vielä ennen uutisia.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantaina liigassa pelattiin 5 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara isännöi Jokereita. Maalittoman avauserän jälkeen Tappara pääsi toisen erän alkuun ensimmäisenä tulostaululle, kun Benjamin Rautiainen onnistui maalinteossa 41 pelisekunnin kohdalla. Jokerit tuli tasoihin ottelun puolessa välissä Maxim Fortierin osumalla. 3 minuuttia myöhemmin Tomi Sallinen vei kotijoukkueen uudelleen johtoon, joka kesti aina varsinaisen peliajan päätösminuutille asti. Kelloon jäi 28 sekuntia, kun Fortier tasoitti ottelun Jokereiden pelatessa ilman maalivahtia. Jatkoajalla kirveslintojen sankariksi nousi Joakim Blikfeldt, joka ratkaisi voiton 45 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Tapparavalmentaja Kristian Kuusala oli tyytyväinen voittoon ja antoi kunniaa myös vastustajalle.
2: No kyllä se oli tiedossakin, että Jokerit tulee tiiviinä joukkueena ja tietenkin muutokset kun tulee, niin se vie joukkuetta yhteen ja kyllä se näkyy heidän tekemisessään. Että kova vastustaja ja ollaan onnellisia pisteistä tänään.
1: Kuusalan ja Tapparapuolustaja Jesper Mattilan haastattelut sekä ottelun maalikoosta ja lehdistötilaisuus kuultavissa pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa ja netissä. Tappara nousi voittonsa myötä sarjassa 9. Kasassa 9 pelin jälkeen on 14 pistettä. Tapparan ottelut jatkuvat ensi viikolla CHL:ssä. Keskiviikkona vastustajaksi Nokia-areenalle saapuu norjalainen Storhamar. Perjantain muissa otteluissa HPK onnistui katkaisemaan JYPin 6 ottelun mittaisen voittoputken. Loppunumerot Rinkelinmäellä kirjattiin 2-1. Kalpa ylsi 4-3 voittoon Saipasta ja Kärpät haki 1-3 voiton Kiekko Espoon vieraana. Lukko vei tällä kertaa Satakunnan herruuden, kun Ässät kaatui Porissa 0-3. Lukon Nuutti Viitasalo sai ottelussa suihkukomennuksen ottelun alkuhetkillä, lyötyään Ässien Sakari Kostilaista poikittaisella mailalla kasvoihin. Kurinpitodelegaatio asetti Viitasalon lauantai-aamuna väliaikaiseen pelikieltoon, rangaistuksen mitta selviää myöhemmin. Lauantaina nähdään liigassa kaikki muut joukkueet kehissä paitsi Tappara. Sarjakärjessä keikkuva Ilves isännöi Kiekko Espoota. Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Aho pitää Ilvestä kovana mittarina omalle joukkueelleen.
3: Ilves on kyllä niin kuin hyvin kärsivällinen joukkue, että jyskyttää sitä omaa peliään kärsivällisesti ja luottaa siihen ja odottaa vähän niin kuin toisen hetkiä, että milloin se toinen ei ole sitten ihan skarppina ja on niin hyvä laaja rosteri siellä että niin kuin mä koen tämän niin kuin erittäin hyvänä semmoisena mittarina siihen, missä me tällä hetkellä mennään, niin me saadaan tästä hyvää vastetta siihen, että mitä jatkossa pitää vielä niin kuin korostetusti parantaa.
1: Ilveksen kanssa tasapisteissä oleva Jukurit saa vieraakseen Kalpan. Hämeenlinnassa kohtaavat HPK ja Kärpät, Kouvolassa vastakkain ovat KK ja Pelicans. Jokereiden vierasreissu jatkuu Tampereelta Lappeenrantaan Saipan vieraaksi. JYP pelaa viikonlopun toisen vierasottelunsa Turussa TPS:n isännöimänä. Lukko ja Ässät jatkavat taistelua Satakunnan herruudesta, tällä kertaa Raumalla, ja Vaasassa Sport kohtaa HIFK:n. Kaikki ottelut alkavat kello 17. Mestiksessä Nokian Pyry kärsi tappion Turussa Tuton vieraana. 6-2 päättyneessä ottelussa Pyryn maaleista vastasivat Roni Lehtosaari ja Tuukka Hietamäki. Pyryn ottelut jatkuvat tänään kotiottelulla Imatran Ketterää vastaan. Pyry on sarjassa 7. Ketterä vaanii pisteen perässä 8. Ottelu Nokialla käynnistyy kello 17. Suomi-sarjassa Leki pelaa tänään viikon ainoan ottelunsa. Lempäälään vastustajaksi saapuu sarjanousija Suolahden Urho. Leki on sarjan kärjessä voitettuaan kaikki 6 ensimmäistä otteluaan. Joukkueen päävalmentaja Juha Taposen mietteet lauantain pelipäivän lähetyksessä. U20 SM-sarjassa Tappara otti perjantaina 4-2 voiton Porin Ässistä. Kirveslintojen maalintekijöinä toimivat Ville Vauhkonen kahdesti sekä Emil Saari ja Elmo Ukkonen kertaalleen. Ilves haki 2-3 vierasvoiton Espoosta Rasmus Rinteen, Matias Myllyniemen sekä Miska Liljeberin onnistuessa maalinteossa. Tapparan osalta ottelut jatkuvat tänään, Hakametsään vieraaksi saapuu HPK. Lahdessa pelattavassa naisten EHT-turnauksessa Suomi otti toisen voittonsa, kun Sveitsi kaatui 4-1. Myös Ruotsi onnistui voittamaan toistamiseen, tšekki meni nurin maaleen 5-0. Suomi ja Ruotsi ratkaisevat turnauksen voiton tänään kello 18 alkavassa ottelussa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kovaa rockia kotimaan kamaralta, Transworld Identity, I'm Such a Liar, ja kovaa rockia tulossa myös seuraavaksi Van Herzen Brothersin muodossa. Ja sen jälkeen mennään sitten kuuntelemaan kovaa rockia eiliseltä. Tappara Jokerit-ottelun lehdistötilaisuus, Kimmo Hoivas silloin vetämä lehdistötilaisuus, jossa paikalla olivat vieraiden eli Jokereiden päävalmentaja Juuso Hall sekä Tapparan Kari Jalonen. Siitä ensimmäinen kysymys jäi kuulematta tuosta lehdistötilaisuudesta, mutta päästään Haalin toisesta kysymyksestä eteenpäin liikenteeseen. Von Herzen Brothers The Relapse tulossa seuraavaksi. Ja muistetaan he, että neljän jälkeen kuullaan sitten Lempäälän kisan kuulumisia. Ääneen pääsee päävalmentaja Juha Taponen ja Ilves Kiekko-Espoo-ottelua ennakoimassa Espoon päävalmentaja Jyrki Aho.

0: Mantereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa tapparahetkessä.
1: No sitä tosiaan nähtiin. Itse asiassa toinen erä kun alkoi, niin katsoin, että mitä teidän pelille tapahtui, kun tuli koko ajan ylivoimahyökkäyksiä teidän päätyyn. Mutta sitten vastaavasti maaleista oikein näkyy, että kuinka joukkue sai virtaa. Tämä on ilmeisesti juuri sitä, mitä tarkoitit.
2: No joo, virtaa toki, mutta kyllähän me haetaan semmoista niinku johdonmukaista pelaamista. Se on kaiken A ja O. Ja se, miten me aloitettiin peli, oli niin kuin voi sanoa parasta mahdollista. Se oli erittäin hyvä, mutta se, miten me aloitettiin toinen erä ja kolmas erä, niin siihen mä voin olla tyytyväinen. Että se pelaaminen ei käy. Et siinä meillä on niinku vielä työn sarkaa paljon edessä.
1: No sitä työtä tietysti varmasti kaikillakin tässä kohtaa kautta riittää, mutta teillä vähän erilaiset asetelmat. Tämä oli nyt toinen ottelu sun päävalmentaja uralla Jokereissa. Miten tyytyväinen oot siihen, mitä tänä aikana on tapahtunut? Miten olette saanut asioita jumpattua kohdalle?
2: No mun mielestä ne parhaat hetket kuvastaa sitä, että aika nopeasti on saatu peliä hyvälle tuolla. Mutta sitten taas toisaalta niin kyllä se hyvä ja huono hetken ero on iso, että siinä meidän pitää tosi paljon parsia.
1: No tänään aikamoinen hahmo oli Maxim Fortier, kaksi tärkeää maalia ja kaksi ihan hienoakin maalia sinänsä. Miten iso ase hän teille on?
2: No on totta kai juuri tuossa, kun on se hetki, kun pitää laittaa kiekkoverkkoon, niin hän on siinä elementissä.
1: Huomenna heti jatkuu teillä. Mitäs tästä nyt saa klassisesti ottaa mukaan huomenna?
2: No kyllä me parannetaan sitä kokonaisuutta, se on se, mihin me niinku tähdätään. Totta kai huomisessa pelissä on vähän erilaiset lajalaisuudet, on erilainen vastustaja, että se muuttaa jotain tiettyjä juttuja, mutta tietenkin hiotaan tuota omaa isoa kuvaa kuntoon, se on kaiken ajan.
1: Kiitos tästä. Kari Jalonen, Tapparalta nähtiin monin paikoin hyvä esitys ja aika monipuolista peliä tänään nähtiin. Vähän niitä rytmejä, mistä on puhuttu, että monipuolinen joukkue nähtiin. Minkälainen ottelu päävalmentajan silmin oli?
3: No miesten lätkää oli kyllä tänään, että ihan ensimmäisestä vaihdosta lähtien, että Pukukopissa on voittaja fiilis, siellä on hymy herkässä, että mä näkisin, että tää oli kyllä niinku Pukukopin tämmönen karaktervoitto kyllä, että ilman tuota taistelua, mikä jätkät laittoi tuonne peliin, niin ei tänään ei olisi kyllä pisteitä saanut, että oliko sitten oikeudenmukainen tulos, varmaan todennäköisesti oli, että molemmat olisi kyllä. Maalipaikat oli molemmille tiukassa ja eskarit oli tänään molemmat silloin paikallaan, kun piti ollakin. Että hyvä viikko meille harvinainen viikko siinä, että meillä on nyt kaksi peliä ja nyt me pystytään taas huomenna ja ylihuomenna vähän huilailemaan ennen kuin aletaan sitten vetää lokakuutta sinne kolmen pelin viikossa, että saadaan vähän kerättyä taas energiaa.
1: Niin, tästä ei taida olla kuin vähän toista viikkoa vai viikon verran, kun puhuttiin siitä, että syyskuussa ette paljon ehtinyt harjoittelemaan, mutta joko tässä nyt pikkuhiljaa ehtii sitten piirtää niitä joukkueenkin kuvioita tuonne?
3: No kyllä, me ehdittiin maanantaina tällä viikolla harjoittelemaan. Mutta nyt me harjoitellaan nyt kyllä maanantai ja tiistai, niin kun saadaan vähän joukkueen harjoituksia mukaan. Että se on kuitenkin semmoinen juttu, mitä tässä me kaikki valmentajat tarvitaan tuon joukkueen kanssa, tehdään yhdessä. Yhdessä niitä juttuja vähän pystytään niitä harjoittelemaan. Mutta pelit on tärkeintä ja tietenkin pitää arvostaa voittamista.
1: Nostetaan yksi sankari sieltä ryhmästä esiin, josta nyt ei aina välttämättä ihan lauluja kirjoiteta, mutta tänään julkistettiin myös Jyrki Jokipakalle pari vuotta lisää sopimusta. Kuinka iso palanen hän on tuossa kopissa sitten muutakin kuin kentällä?
3: Kyllä hän on iso niin kuin korejätkä siellä kopissa, että tykätty pelaaja ja ennen kaikkea auttaa jokaista pelaajaa tuolla. Varsinkin noita nuoria hän on aina tukemassa ja auttamassa. Tuommoisia me tarvitaan, että hieno, että hän on saanut kahden vuoden diilin.
1: No nuorista pelaajista puheen ollen Ville Väärälälle tänään ensimmäiset ihan oikeatkin liigavaihdot. Siellä pari peliä hän kävi jo mukana tuossa ryhmässä, niin mitä sanot hänen debyytistä?
3: Ihan hyvä esitys, että ei ole valittamista. Että siellä tehdään hyvää työtä tuolla meidän ajunedessä, että hän on ollut siellä parhaita pelaajia ja hän ansaa sitä mahdollisuuden.
1: No nyt tosiaan niin kuin sanoit, että ehkä pari päivää huiliakin ja seuraava peli onkin sitten taas CHL-peli. Norjasta Sturhamar tulee tänne vieraaksi, niin minkälaista kiekkoa silloin on lupa nähdä, kun sanoin tuossa, että tänään nähtiin niitä aika erilaisia rytmejä?
3: No ei olla itse asiassa siihen keskitytty ollenkaan, että nyt täytyy analysoida tämä peli ja sitten aletaan keskittyä vähän. Siihen ei tiedetä yhtään kyllä vastusta tällä hetkellä mitään. Mutta aletaan kaivaa ne tarvitaan Champions Leagueassa jatkoa menemiseen, me tarvitaan yksi voitto, kolme pisteen voitto, että sitä, sitä lähdetään kyllä hakemaan keskiviikkona.
1: Aivan. Kiitoksia valmentajat erittäin viihdyttävästä pelistä. Onko medialla kysymyksiä? Kiitoksia.
3: Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Viimeinen tunti tämän lauantain pelipäivän lähetyksestä läjähtääpi käyntiin tästä. Ja tällä tunnilla otetaan vähän Lempäälän kisan kuulumisia ja ääneen pääsee myös Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Aho, joka ennakoi sitten tuota Ilves Espoon ottelua tuosta lopputunnista noin varttia vaille 5. Lekillä tosiaan kauden 7. peli vastassa tänään Suolahden Urho, nousija joukkue. Leki on aloittanut kautensa erinomaisesti, 6 peliä, 6 voittoa ja sarja kärjessä. Tuota asiaa puidaan Taposen Juhan kanssa aivan pienen hetken kuluttua. Tänään myös Mestiksessä on pirkanmaalaisittain kiinnostava peli, kun Nokialla kello 17 kohtaavat Nokian Pyry ja Imatran Ketterä. Pyryn kuulumisia kuullaan sitten jälleen taas ensi viikolla. Saadaanhan Rautakorpi taas kertomaan, että mitä Nokialle kuuluu, mutta siellä myös mielenkiintoinen matsi tänään on. Ja jos mietitte, mitä hän sitä oikein tänään tekisi, niin yksi vaihtoehtohan on tietysti lähteä tuonne Nokialle peliä katsomaan. Jos omaa Tapparan kausikortin, niin Pyryllä oli tänään kampanja, että Tapparan kausarilaiset pääsevät kympillä peliin, joten kannattaa harkita tuotakin vaihtoehtoa iltapäivän ratoksi. Mutta nyt mennään Megasnaken musiikilla Shame on Me eteenpäin ja sen jälkeen otetaan Lekin päävalmentaja Juha Taponen mukaan lähetykseen.
2: Eikä

0: Lempäälän kisa on aloittanut Suomi-sarjansa erinomaisesti. 6 ottelusta 6 voittoa ja sillä on sarjan piikkipaikka plakkarissa. Tällä hetkellä joukkueen päävalmentaja Juha Taponen mukaan pelipäivän lähetykseen. Tyytyväinen ei koskaan saa olla, mutta kai varmaan 6 voittoa 6 nyt edes pienen hymyn kareen sinne suupieliin laittaa.
1: No ehdottomasti, että kyllähän onnistumiset ruokkii onnistumisia ja sitä kautta itseluottamus aina kasvaa. Että tässä kohtaa purjehditaan onnellisten tähtien alla.
0: Joukkueessa on toiminut niin hyökkäyspeli kuin puolustuspeli tässä kauden alussa. Tehtyjä maaleja yli 4 per ottelu ja päästettyjä maaleja semmoinen 1,5 peliä kohti. Mitkä asiat sun mielestä on erityisen hyvin onnistunut tässä kauden alussa?
1: Kyllä mä nyt ehkä sanon tuohon, että semmoinen aika eheä viisikko toiminta on kyllä niin kuin mahdollistanut molempien päitten onnistumiset. Totta kai, jos me puhutaan hyökkäyspelaamisesta, niin kyllähän se aina hyvät yksilöt myös mahdollistaa tulosta. Ja sitten yksilöt on mahdollistanut sitä tulosta ketään väheksymättä. Että kyllä olen tykännyt siitä näkemästä, niin mitä me peleissä niin kuin hyökkäyspäästä on pystytty toteuttamaan. Ja tietysti siinäkin tiettyjä kehityskohtia on, mitkä tiedetään niin kuin joukkueena. Niihin on koitettu vähän tällä viikolla paneutua, mutta koitetaan niin sanotusti mennä hissukseen ja rauhassa eteenpäin, että ei yritetä haukata liian iso palaa pakustasi kerralla niin kuin siihen hyökkäyspelin osaltakaan. Mutta se, jos mä vielä mietin tuota puolustuspäätä, niin onhan niin kuin kaiken tämä on aina loistava maalivahtipeli ja sitä me on kyllä saatu koko alkukausi. Että on ollut hieno seurata Kyllisen ja Jutilan edesottamuksia maalilla. Ja totta kai siihenkin varmasti auttaa, kun me pystytään viisikkona tiiviisti operoimaan jokaisen kentän osa-alueella. Ei meillä nyt ihan hirveitä määriä ole mitään vastaiskujakaan tullut eikä semmoista, että on pystytty kyllä suht järkevästi pelaamaan tässä kohtaa.
0: Otetaan noihin maalivahtitandemiin vähän vielä tarkemmin kiinni. Toi on varmasti joukkueelle osittain myös erinomaisen hyvä asia, että on 2 tasasta veskaria, jotka päivästä toiseen kilpailee keskenään myös siitä peliajasta.
1: No ehdottomasti, että kyllähän se on optimitilanne, että me pystytään 2 molarilla tuossa arjessa meneen ja molemmat pystyy haastamaan toisensa ja se on sitä tervettä kilpailua siinä siitä peliajasta ja tällä hetkellä kyllä puntit on varmaan aika tasan siinä, että kumpi lähtee lauantaina vetään sitten, mutta ennen kaikkea niin tuttu molaripari viime kaudelta, niin totta kai hekin ovat tutustuneet jo viime kaudella ja niin edelleen, niin hyvä kaveruussuhde siinä myös taustalla.
0: Ja myös tietysti jatkuvuutta siellä valmennuksen puolella, kun Janne Lakanen jatkaa veskareiden kanssa. Kuinka paljon te Jannen kanssa käytte asioita läpi noista maalivahtivalinnoista?
1: No joo, kyllähän toi Janne saa aika lailla ne itse tehdä valintansa ja totta kai se aina ne kertoo sitten, että ei tarvitse lukea liiton sivulta, että kuka meillä tänään on maalissa, mutta Janne tekee kyllä loistavaa duunia siinä ja omalla persoonallaan kyllä tempaa toimintaansa mukaan myöskin muut kuin maalivahdit, että kyllä siellä niin kuin aina vauhtia ja tilanteita riittää, kun Lakanen saapuu hallille.
0: Se on aina hyvä, että on persoonia siellä joukkueessa muuallakin kuin pelkästään niissä pelaajisto-osassa. Mutta hei, viikonloppuna nyt 1 ottelu vain, näin voidaan sanoa yleensä kuitenkin aina parikin peliä. Viikonloppuna pelataan ja vastassa hyvin mielenkiintoinen joukkue, Suolahden Urho. Nousija joukkue, joka on aloittanut kyllä todella positiivisesti kautensa. 4 voittoa 5 pelistä. Minkälaiset odotukset on viikonlopun vastustajaa vastaan?
1: No joo, ekana tuohon justiinsa, että 1 peli nyt ainoastaan, että onkohan meillä 5 viimeistä viikonloppua tai viikkoa mennyt niin, että meillä on ollut tuplapelit joka viikko ja nyt kun me pelataan vaan kerta, niin totta kai me pyritään lähtökohtaisesti lataan kaikki energia ja osaaminen siihen otteluun, mutta erittäin vaarallinen vastustaja vastassa tulee olemaan, että liikkuvat hyvin ja erikoistilanteet heilläkin on kyllä toiminut erinomaisesti, että mitä tuossa niin on vähän pelejä heiltä vakoiltu, että ihan varmasti tulee tiukka ja kovavauhtinen ottelu lauantaina ja onhan se hienoa, että kun tulee uusi joukkue vastaan ja sitten se, että hekin on saanut hyvän startin tähän kauteen, niin uskon, että tulee kyllä laadukas ottelu.
0: Niin toi on varmasti myös teille positiivinen asia, niin kuin sanoitkin, että kun on uusia joukkueita, kun tuossa tekin aika usein vuoden jo Suomi-sarjaa tahkonneena, niin kyllä siellä varmaan aika tutuksi rupeaa käymään noi tietyt vastustajat, niin kiva saada välillä myös vähän uusia vastustajia.
1: No todellakin, ja sitten kun se tulee kuitenkin tuosta Keski-Suomesta, niin kyllähän se identiteetti siellä varmaan aina se aika luisteleva porukka on ollut, että varmasti semmoinen, niin kuin sanoinkin, tulee huomenna vastaan, mutta ennen kaikkea se, miten sen sanoisi, että on laadukas joukkue vastassa, että koska niitäkin on vuosien saatossa nähty sitten, että joillekin on riittänyt se niin sanottu sarjanousu ja sitten se itse suorittaminen sillä tulevalla sarjatasolla ei ole ehkä lähtenyt ihan niin kuin sen olisi pitänyt, mutta Urho on kyllä tullut komeasti sisään sarjaan.
0: Ja loppuun vielä, sä sanoit, että kun on yksi peli, niin totta kai ladataan siihen kunnolla ja se on varmasti se kaiken A ja O ja siitä liikkeelle lähdetään, mutta mitkä muut tärkeät asiat sä haluat tuossa viikonlopun ainoassa ottelussa nähdä joukkueelta?
1: Kyllä mä haluan sen tunteenpalon nyt nähdä tuossa, että meillä on ollut haasteita noissa tuplapelien jälkimmäisissä peleissä, mistä on vähän puhuttukin, niin kyllä mä haluan semmoisen raikkaan ja erittäin ammattimaisen ja päättäväisen lekin nähdä lauantaina askelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miks?
3: No siks. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Papa Roach siinä. Kiekkouutiset vielä kertaalleen tähän iltapäivään seuraavaksi tulossa. Muistakaa hei lippukisa, se koskee nykyään Kiekko-Espoon päävalmentajana toimivaa Jyrki Ahoa. Minkä maan maajoukkuetta Jyrki Aho valmensi kaudella 2017-2018. Maanantaihin kello 15 asti aikaa vastailla tuohon. Vastauksia voi laittaa WhatsAppiin tai sovelluksen tai nettisivujen kautta. Ja hei, muistakaa, sovelluksessa myös on tuo lopputulosveikkaus. Ilves Kiekko-Espoo tänään veikattavana otteluna. Ja ottelun alkuun eli kello 17 asti aikaa käydä laittamassa oma tulosveikkauksensa. Palkinto tässä kuussa on hieno ja kova. Voittajalle, kuka eniten pisteitä tämän kuun aikana kerää, lähtee Lapland Hotelsin aitioboksi viidelle hengelle, joten on, siinä on mainio palkinto. Se itse saa vielä valita, meneekö Tapparan vai Ilveksen peli. Nickelback Rockstar, sen jälkeen kiekkouutiset vielä kerran tähän iltapäivään.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Perjantaina liigassa pelattiin 5 ottelun kierros. Kiekkoradion selostusottelussa Tappara isännöi Jokereita. Maalittoman avauserän jälkeen Tappara pääsi toisen erän alkuun ensimmäisenä tulostaululle, kun Benjamin Rautiainen onnistui maalinteossa 41 pelisekunnin kohdalla. Jokerit tuli tasoihin ottelun puolessa välissä Maxim Fortierin osumalla. 3 minuuttia myöhemmin Tomi Sallinen vei kotijoukkueen uudelleen johtoon, joka kesti aina varsinaisen peliajan päätösminuutille asti. Kelloon jäi 28 sekuntia, kun Fortier tasoitti ottelun Jokereiden pelatessa ilman maalivahtia. Jatkoajalla kirveslintojen sankariksi nousi Joakim Blickfeldt, joka ratkaisi voiton 45 sekuntia ennen jatkoajan päättymistä. Tappara-valmentaja Kristian Kuusala oli tyytyväinen voittoon ja antoi kunniaa myös vastustajalle.
2: No kyllä se oli tiedossakin, että Jokerit tulee tiiviinä joukkueena ja tietenkin muutokset kun tulee, niin se vie joukkuetta yhteen ja kyllä se näkyy heidän tekemisessään, että kova vastustaja ja ollaan onnellisia pisteistä tänään.
1: Kuusalan ja Tappara-puolustaja Jesper Mattilan haastattelut sekä ottelun maalikoosta ja lehdistötilaisuus kuultavissa pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa ja netissä. Tappara nousi voittonsa myötä sarjassa 9. Kasassa 9 pelin jälkeen on 14 pistettä. Tapparan ottelut jatkuvat ensi viikolla CHL:ssä. Keskiviikkona vastustajaksi Nokia-areelle saapuu norjalainen Storhamar. Perjantain muissa otteluissa HPK onnistui katkaisemaan JYPin 6 ottelun mittaisen voittoputken. Loppunumerot Rinkelinmäellä kirjattiin 2-1. Kalpa ylsi 4-3 voittoon Saipasta ja Kärpät haki 1-3 voiton Kiekko Espoon vieraana. Lukko vei tällä kertaa Satakunnan herruuden, kun Ässät kaatui Porissa 0-3. Lukon Nuutti Viitasalo sai ottelussa suihkukomennuksen ottelun alkuhetkillä, lyötyään Ässien Sakari Kostilaista poikittaisella mailalla kasvoihin. Kurinpitodelegaatio asetti Viitasalon lauantai-aamuna väliaikaiseen pelikieltoon, rangaistuksen mitta selviää myöhemmin. Lauantaina nähdään liigassa kaikki muut joukkueet kehissä paitsi Tappara. Sarjakärjessä keikkuva Ilves isännöi Kiekko Espoota. Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Aho pitää Ilvestä kovana mittarina omalle joukkueelleen.
3: Ilves on kyllä niin kuin hyvin kärsivällinen joukkue, että jyskyttää sitä omaa peliään kärsivällisesti ja luottaa siihen ja odottaa vähän niin kuin toisen hetkiä, että milloin se toinen ei ole sitten ihan skarppina ja on hyvä laaja rosteri siellä, että niin kuin mä koen tämän niin kuin erittäin hyvänä semmoisena mittarina siihen, missä me tällä hetkellä mennään, niin me saadaan tästä hyvää vastetta siihen, että mitä jatkossa pitää vielä niin kuin korostetusti parantaa.
1: Ilveksen kanssa tasapisteissä oleva Jukurit saa vieraakseen Kalpan. Hämeenlinnassa kohtaavat HPK ja Kärpät, Kouvolassa vastakkain ovat KK ja Pelikaans. Jokereiden vierasreissu jatkuu Tampereelta Lappeenrantaan Saipan vieraaksi. JYP pelaa viikonlopun toisen vierasottelunsa Turussa TPS:n isännöimänä. Lukko ja Ässät jatkavat taistelua Satakunnan herruudesta, tällä kertaa Raumalla, ja Vaasassa Sport kohtaa HIFK:n. Kaikki ottelut alkavat kello 17. Mestiksessä Nokian Pyry kärsi tappion Turussa Tuton vieraana. 6-2 päättyneessä ottelussa Pyryn maaleista vastasivat Roni Lehtosaari ja Tuukka Hietämäki. Pyryn ottelut jatkuvat tänään kotiottelulla Imatran Ketterää vastaan. Pyry on sarjassa 7. Ketterä vaanii pisteen perässä 8. Ottelu Nokialla käynnistyy kello 17. Suomi-sarjassa Leki pelaa tänään viikon ainoan ottelunsa. Lempäälään vastustajaksi saapuu sarjanousija Suolahden Urho. Leki on sarjan kärjessä voitettuaan kaikki 6 ensimmäistä otteluaan. Joukkueen päävalmentaja Juha Taposen mietteet lauantain pelipäivän lähetyksessä. U20 SM-sarjassa Tappara otti perjantaina 4-2 voiton Porin Ässistä. Kirveslintojen maalintekijöinä toimivat Ville Vauhkonen kahdesti sekä Emil Saari ja Elmo Ukkonen kertaalleen. Ilves haki 2-3 vierasvoiton Espoosta Rasmus Rinteen, Matias Myllyniemen sekä Miska Liljeberin onnistuessa maalinteossa. Tapparan osalta ottelut jatkuvat tänään. Hakametsään vieraaksi saapuu HPK. Lahdessa pelattavassa naisten EHT-turnauksessa Suomi otti toisen voittonsa, kun Sveitsi kaatui 4-1. Myös Ruotsi onnistui voittamaan toistamiseen, tšekki meni nurin maaleen 5-0. Suomi ja Ruotsi ratkaisevat turnauksen voiton tänään kello 18 alkavassa ottelussa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Runaway Train jää siinä hiljalleen puksuttamaan taustalle. Ilves Kiekko-Espoo, siinä on tamperelaisittain tämän illan liigamatchi. Ja tuota ottelua pääsee kohta ennakoimaan Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho. Ja tuossa kun nyt vähän katselee kokoonpanoja, niin ei mitään suuren suuria yllätyksiä ole oikeastaan kummallakaan joukkueella. Ilveksellä Christopher Rifalk aloittaa tänään maalissa ja ketjukoostumuksetkin aika tutunomaisia. Jacek Henman Lööke ykkösessä, Järvinen Török Haatanen kakkosessa, Lantta Korhonen Teuho Markkola kolmosketjuna ja Erik Bori johtaa nelosta Hynninen Engbergin laidoillaan. Ja 8 pakkia tänään Ilveksellä kokoonpanossa, joten 4 täyttä kentän lista. Mielenkiintoinen Espoon puolella totta kai entinen Ilves-peluri Lukas Veikovski, joka ykkösketjussa Jani Lajusen ja Jere Sallisen kanssa viilettää. Mielenkiintoinen peli. Espoo tosiaan 7. 10 pelissä 16 pinnaa ja Ilves johtaa sarjaa. 8 ottelua, vain 1 tappio tilillään noista otteluista ja 20 pistettä kasassa, jolla sama määrä kuin Jukureilla on sitten pinnoja ja se on hyvä alkukausi ollut Ilveksellä toistaiseksi. Ilves lähtee ennakkosuosikkina ihan kertoimien valossa katsottuna. 1-2 on veikkauksen kerroin Ilvekselle ja Espoon suoralle voitolle on kerroilta sitten 3-9-5, joten näissä näkymin on Ilves lähtemässä tähän otteluun selkeästikin ennakkosuosikkina. Mutta nyt on meikäläisen aika kiitellä tästä iltapäivästä. Huomenna pidetään lepotaukoa ja sitten maanantaina jatketaan. Pasi Vainion perä on maanantaina kanssanne. Keskiviikkona pelataan sitten Tapparan osalta Champions Hockey League ja siinä vastaan asettuu Storhamar Nokia Areenalla, joten keskiviikkona on sitten seuraava Tapparan pelipäivä ja selostuspäivä. Catch the game soimaan sen jälkeen Jyrki Aho vielä pääseepi ääne. Nyt ei muuta kuin erinomaisen hyvää lauantai-illan jatkoa. Nauttikaa jääkiekosta ja käykää lauantai-saunassa. Se on moro.

0: Simple and plain, make them say, and it's game day.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Ilveksen ottelua.
2: Lauantai-liigakierroksella Nokia-areenassa nähdään Ilveksen ja Kiekko-Espoon välinen vääntö kello 17 alkaen. Ja otetaan pelipäivän lähetykseen mukaan myös Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho. Jyrki, eilen teillä oli tiukka vääntö omassa kotisalissa siitä tappio Kärpille 1-3, minkälainen oli tuo teidän eilinen peli?
3: No sanotaanko näin, että paremminkin voisi pelata. Että tietysti myös Kärpät teki siitä meidän pelaamisesta vaikeaa, että siitä niin kuin täytyy antaa myös krediittiä aina vastustajalle silloin, kun vastustaja onnistuu ja kamppaili hyvin ja niin kuin hävittiin se peli periaatteessa siinä ottelun alussa ja sitten se antoikin tietynlaisen yliotteen siitä jo niin kuin heille ja antoi sitä energiaa, että jouttiin heti niin kuin 2-0 asemasta vaikka 2-1 päästinkin ensimmäisessä erässä, niin jouttiin niin kuin taka-ajajaksi heti alusta, että varmasti olisi ollut erilainen peli, jos niin kuin tuloksellisestikin olisi ollut erilainen alku.
2: Niin, niinhän sitä aina sanotaan, että maalit ohjaa myös sitä pelin kulkua aika paljon.
3: Joo, kyllähän se näin menee, että se tulos niin kuin vaikuttaa tietysti aina siihen, että se vaikuttaa niin kuin siihen henkiseen puoleen, eli siihen, että minkälainen meininki on ja mikä siinä, että se heti kun ruvetaan ajaa takaa parikin maaliin, niin totta kai sitä aikaa on ja mahdollisuuksia on, mutta niin kuin, sitten se toiselle antaa myös sen, että niin kuin yleensä löytyy sitä virtaa. Se on sitten tietysti eri asia, että tuleeko siellä sitten lopussa jonkinlaista hätää tai paniikin omasta pelaamista, että ruvetaan niin kuin ajattelemaan ja ajatteluhan yleensä johtaa siihen, että ollaan vähän hitaita. Ja sitten jos siellä tulee vielä sitä, että se rohkeus pikkasen katoaa siitä pelaamisesta, niin sitten siellä yleensä se toinen saa sitä otetta niin kuin sen kolmannen erän myötä. Mutta nämä on just niitä semmoisia niin sanottuja henkisiä asioita tästä jääkiekon puolella.
2: Niin, pieniä yksittäisiä asioita siellä pelin sisällä. Sanoit, että hyvä meininki joukkueessa on aina tärkeä juttu. Teillä on nyt 10 peliä takana, 16 pinnaa kasassa. Kertoo siitä, että kyllä siellä joukkueella varmaan ihan hyvä meininki on ollut alkukauden.
3: No joo, totta kai se, että niinku saatiin siinä niinku kohtuu hyvä alku tolle pelille että, tai tälle kaudelle. Niin totta kai se tuo hyvää meininkiä. Kyllähän meillä on tuossa semmoisia ihmisiä, jotka niinku välittää joukkueesta ja välittää seurasta. Ja mä uskon, että se vaan niinku paranee tässä, kun saadaan kaiken maailman erilaisia yhteisiä kokemuksia sitten niin pelistä kuin pelin ulkopuolella. Tutustutaan vielä paremmin toisiimme. Et kyllähän se niinku koko ajan on silti sitä, että niinku mitä paremmin ihmiset tuntee toisensa, mitä paremmin ne luottaa toisiinsa, niin sitä paremmin ne myös pelaa sitten yhdessä sitä peliä siellä. Ja on valmiita tekemään asioita toistensa eteen, että, mutta hyvällä alulla, mutta silti matkalla.
2: Niin, kautta on vielä ihan kohtuullisen paljon tässä vaiheessa jäljellä, mutta jos mennään sun katsantokantaan tämän ensimmäisen 10 ottelun myötä, niin kuinka hyvin näet joukkueen toteuttavan tällä hetkellä niitä pelillisiä asioita, mitä sä haluat nähdä siellä kentällä?
3: No, silloin kun ollaan asialla, niin todella hyvin, ja sitten kun ei olla asialla, niin ei ihan niin hyvin. Että kyllä se on niinku hauska kanssa se, että se haaste niinku tavallaan niinä päivinä, kun se homma ei toimi ihan niin hyvin, että silloin pystyy olemaan niinku kova ja tyly se oman tekemisen kanssa ja sitten kuitenkin kärsivällinen ja niinku ymmärtää sitä sen päivän tilannetta ja sitä toimintaa, niin kyllä meillä siinä on niinku vielä niinku kasvamista, että saataisiin vielä niinku koko toiminta niinku tylymmäksi ja kovemmaksi.
2: Jos sun pitäisi parilla sanalla kuvailla sitä peli-identiteettiä, mitä Kiekko-Espoo tällä kaudella esittää tai pyrkii esittämään, niin mitä sanoja sieltä löytyisi?
3: Mitä sanoin? No, toivottavasti löytyisi semmoinen, että olisi niin kuin, mä aina haluan, että joukkue niin kuin antaisi kaikkensa tälle yhteiselle projektille ja se on varmaan semmoinen, että semmoinen yhteisöllisyys näkyy siinä, mutta sitten niin kuin myös siitä, siitä pelistä, että siellä pitää olla tosiaan se taistelu ja siellä pitää olla luovuus ja siellä pitää olla pelille heittäytyminen ja siellä pitää olla kovuus. Ja sittenhän siinä ollaankin jo ihan niin, kuin, niin sanotusti perusasioissa, niin ollaan jo aika pitkällä tuommoisessa päivittäisessä tekemisessä, jos kaikki nuo asiat saadaan näkymään yhtä aikaa.
2: Tänään on sitten paikka näyttää niitä asioita yhtä aikaa kentällä. Haaste on varmasti yksi kovimmista, mitä tällä hetkellä liigasta löytyy. Sarjakärjessä keikkuva Ilves, minkälaista vastustajaa ja iltaa odotellaan Espoon leirissä?
3: No, Ilves on kyllä niin kuin hyvin kärsivällinen joukkue, että jyskyttää sitä omaa peliään kärsivällisesti ja luottaa siihen ja odottaa vähän niin kuin toisen hetkiä, että milloin se toinen ei ole sitten ihan skarppina ja on niin hyvä laaja rosteri siellä että niin kuin, mä koen tämän niin kuin erittäin hyvänä semmoisena mittarina siihen, missä me tällä hetkellä mennään, niin me saadaan tästä hyvää vastetta siihen, että mitä jatkossa pitää vielä niin kuin korostetusti parantaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: night.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

0: ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Tein syksylle listan.
6: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
7: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Käisköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
9: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.

0: Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kesällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Mä tarviin auton.
8: Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsirahaakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
10: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.